چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر کسان بھائیو، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انن داتا، اور آج آپ سے بات کرنے والا ہوں ککڑی کے بارے میں۔ دیکھیں کسان بھائیو، ککڑی کوکربیٹیسی پریوار سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا بانسپتک نام کوکمس میلو ہے۔ اس کا مول استھان اپنا بھارت ہے۔ یہ ہلکے ہرے رنگ کی ہوتی ہے، جس کا چھلکا نرم ہوتا ہے اور گدہ سفید ہوتا ہے۔ اسے خاص طور سے سلاد کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے، جس میں آپ نمک بھی ڈالتے ہیں، کالی مرچ ڈال کر کے اس کو بہت اچھی طریقے سے کھانے کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اور اس کے پھل میں ٹھنڈا پربھاؤ ہوتا ہے، اس لیے اسے مکھ طور پر گرمیوں کے موسم میں کھایا جاتا ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ککڑی گرمیوں کے موسم کا ایک بہت ہی سوادشت پھل ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا، جیسے مٹی کی بات کروں گا، اور اس کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان کی بات ہوگی، ساتھ ہی ساتھ زمین کی تیاری کیسے کی جائے وہ ساری باتیں کروں گا جو اس کی فصل کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔

0: رہ نسے نے آج کے دن اگر یہ کہیں کہ شراب نسا نہیں رہا نسے کی گنتی میں نہیں رہا نسے کی گنتی سے باہر ہو گیا تو کوئی اتیشوکتی نہیں ہوگی, کیونکہ آج کل سلفا, گانجا, بھانگ, چٹا اور کئی طرح کی سنتھیٹک نسے ہیں, کوئی سوکھے نسے ہیں, وہ اتنے آگے ہیں کہ آپ شراب کو بھول جائیں گے. ہم نشے کے کسی بھی صورت میں حق میں نہیں ہیں. ہم روز پرچار پرسار کرتے ہیں, اسکولوں میں جاتے ہیں, پریواروں میں جاتے ہیں, نکڑ سبھائیں کرتے ہیں, یہ کہنے کے لیے کہ ایک آدمی نشے کے چپیٹ میں آتا ہے تو کم سے کم پورا پریوار ختم کر دیتا ہے. تو نشے کے جاگرکتا کے بارے میں بچوں کو ہم جاتے ہیں, لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ایک ویکتی پانچ لوگوں کو نشے کی برائیاں بتائے, اپنے آپ نشہ کم ہوتا جائے گا. اور لوگ کھل کے ورودھ کریں, جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ تو پیڑت ہے. نشہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ وہیں بستی سے آ رہا ہے, کہیں سے آ رہا ہے. تو وہ لوگ نشہ بیچنے والوں کا ہر حال میں ورودھ کریں. ایک بار دیش ویاپی ورودھ ہو گیا تو نشے کو جگہ نہیں ملے گی.
1: جی جی, اور یہ انڈسٹری بہت بڑی ہے, یہ جو پورا ایک چلتا ہے سسٹم, یہ ایک دیش سے دوسرے دیش بہت ایزیلی چلا جاتا ہے.
0: یہ ورلڈ وائڈ ہے, پرتیبندھت ہے, پھر بھی ورلڈ وائڈ ہے. پرتیبندھت ہے, کسی بھی دیش میں نشہ شاید ہی کہیں کھلا ہو. ہر ایک جگہ پرتیبندھت ہے, لیکن ہر ایک جگہ نشہ ہے. تو اس کے لیے ورلڈ وائڈ ابھیان چلا رکھے ہیں. بھارت سرکار نے وشیش ابھیان چلایا ہوا ہے, وشیش ٹیمیں گٹھت کی ہوئی, پولیس نے اپنی وشیش ٹیم گٹھت کی ہوئی. روز کم سے کم پانچ یا چھ پروگرام اسکولوں میں, پبلک میں, سلم بستی میں, سب کو جا کے نشے کے پرتی جاگروک کرتے ہیں. اور ان لوگوں کے پرتی کاروائیاں روز ہو رہی ہیں. آنکڑے دیکھیں گے تو ہم نے ابھی این ڈی پی ایس کی جتنی بھی ایف آئی آر لوز کی ہیں ان کے آنکڑے ایک ہائی لیول پہ گئے. وہ اس لیے کہ ادھر جاگرکتا ابھیان ہے, ادھر دھر پکڑ شروع ہے. تو لوگ بھی سہیوگ کر رہے ہیں لیکن چھپ کے کر رہے ہیں. ہم یہ پرارتھنا کرتے ہیں کہ لوگ کھل کے سامنے آئے, کیونکہ کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے ہمیں کیا لے رہا ہے, ہمارا کیا لے رہا ہے. سوال آپ کا ہمارا نہیں, سوال پیڑھی کا ہے. وہ گھومتے گھومتے پتا نہیں کس دن کس کے گھر میں نشہ گھس جائے گا, ہم سوچ بھی نہیں پائیں گے. سب سے اپیل یہی کرتے ہیں کہ نشے کے ورودھ میں کھڑے ہوں, اور ہر آدمی جہاں کھڑا ہے وہیں سے چار لوگوں کو جاگرک کرے, یہی اپیل کرتے ہیں.
1: جی جی سر, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی یہ شروعات کیسے ہوتی ہے, کیونکہ آپ بہت کلوزلی بچوں کو بھی دیکھتے ہیں, کالج والے اسٹوڈینٹس کو بھی دیکھتے ہیں, بڑوں کو بھی دیکھتے ہیں. یہ شروعات کیسے ہوتی ہے, کیسے بچوں کو پھنسایا جاتا ہے اس پورے ٹرائپ؟
0: بچے کا من بالکل صاف, بالکل شدھ ہوتا ہے. بچہ اسکول میں پڑھتا ہے, گھر میں ہوتا ہے تو ماں باپ کو رول ماڈل مانتا ہے, اسکول میں پڑھتا ہے تو ٹیچرز کو رول ماڈل مانتا ہے. اسی طرح سے اس کی جو دماغ کی ماڈلٹی ہے, جو اس کا موو کرنا ہے, اس کا سیکھنے کا, لرن کرنے کا, یا اس کو مولڈ کرنے کا جو سسٹم ہے بہت نرم ہے. اسی کا فائدہ اٹھا کے گھس بیٹھیے کہیے, یا ان سے تھوڑی بڑے عمر کے کہیے, یا ایسے لوگ جو بچوں کو برلاس کے, وہ بچوں کی معرفت انٹری کرتے ہیں,
1: یعنی بچوں کو اپنے اس میں
0: چنگل میں پھنساتے ہیں. ایک بار جو بچہ یا تو پیڈلنگ میں, ڈرگ پیڈلنگ میں آ گیا, یا بچہ کنزیوم کرنے لگ گیا, تو وہ نشے ایسے ہیں کہ شراب چھوٹ سکتی ہے, وہ نشے چھوٹ نہیں سکتے, وہ دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. اسی لیے ہم بار بار اپیل کرتے ہیں کہ سب لوگ نشے والوں کے خلاف کھڑے ہوں, ایک جٹ. جیسے سوتنترتا کی لڑائی ہماری جن جن کے پاس تھی, تو آج وہ سمے آ گیا ہے کہ جن جن کو نشے کے خلاف بولنا چاہیے.
1: بالکل, لیکن پرابلم یہ ہے کہ سب اس چیز کے لیے شاید امپورٹنس نہیں رکھتے ہیں, کیونکہ اگر جس کے گھر میں ہوتا ہے صرف وہی سمجھ سکتا ہے.
0: بالکل.
1: اور کچھ ہمارے دیش میں ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پر یہ بہت زیادہ پرومیننٹ طریقے سے ہیں. سر, اس میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بچہ اگر ایک بار اس چیز میں پھنس جاتا ہے, ایج کیا ہوتی ہے نارمل, جو اگر ہم ایک نارمل ایج دیکھیں بچے,
0: مان کے چلیں گے 12-13 سال کا بچہ اگر بڑا ایزی فرستا ہے اس میں, اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کی برائیاں کیا ہیں, کیونکہ وہ 12-13 کی جو ایج ہوتی ہے وہ 18 سال سے نیچے اور 12 سال سے اوپر کی ایج ہوتی ہے. تو وہ گھر والوں کی پرتیبندھتا کو نکارتے ہوئے دوستوں میں جانا پسند کرے گا. ہر پرتیک وہ چیز جو ان کا پریوار, ان کے ماں باپ, ان کے پیرنٹس منع کریں گے, اس کی طرف وہ دوڑے گا, اور اسی کا فائدہ یہ ڈرگ پیڈلر اٹھا کے اس کو شکار بناتے ہیں.
1: مطلب 12 سال کے جو بچے ہیں ان کے ماتا پتا کو بہت
0: دھیان, 12 سے 18, جیسے 18 پار کر جائے گا بچہ تو وہ سمجھنے لگے گا, دیکھنے لگے گا, اس میں ذمہ داری تھوڑی تھوڑی آنے لگے گی, وہ سمجھتا ہے. یہ بچے بالکل کچی مٹی کے, مان کے چلو جو روپ دیں گے ان بچوں کو وہی روپ چلا جائے گا. اسی کا فائدہ اٹھا کے لوگ گھسپیٹ کرتے ہیں.
1: جی جی, اور سوشل میڈیا اس میں کتنا رول پلے کرتا ہے؟
0: سوشل میڈیا رول پلے کرتا ہے. پیچھے جو بہت ایسے گانے بھی ہوئے ہیں جن میں نشے کی بات, گن کلچر کی باتیں آئی, وہ پرتیبندھت بھی ہوئے ہیں, بٹ سرکار بھی اپنے لیول پہ کام کر رہی ہے. پر یہ سرکار کے ساتھ सहयोग करना पड़ेगा आम जन को, सरकार काम कर रही है आम जन के लिए, आम जन को भी सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, जो सरकार चाह रही है कि ये काम नहीं होना चाहिए, और उसमें भी आम जन के ही आदमी है, सरकार के आदमी बहुत नहीं मिले।

چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا، اور آج آپ سے بات کرنے والا ہوں ککڑی کے بارے میں۔ دیکھیے کسان بھائیوں، ککڑی ککربٹیسی پریوار سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا بانسپتک نام ککمس میلو ہے۔ اس کا مول استھان اپنا بھارت ہے۔ یہ ہلکے ہرے رنگ کی ہوتی ہے، جس کا چھلکا نرم ہوتا ہے اور گدہ سفید ہوتا ہے۔ اسے خاص طور سے سلاد کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے، جس میں آپ نمک بھی ڈالتے ہیں، کالی مرچ ڈال کر کے اس کو بہت اچھی طریقے سے کھانے کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اور اس کے پھل میں ٹھنڈا پربھاؤ ہوتا ہے، اس لیے اسے مکھ طور پر گرمیوں کے موسم میں کھایا جاتا ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ککڑی گرمیوں کے موسم کا ایک بہت ہی سوادشت پھل ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا، جیسے مٹی کی بات کروں گا، اور اس کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان کی بات ہوگی، ساتھ ہی ساتھ زمین کی تیاری کیسے کی جائے وہ ساری باتیں کروں گا جو اس کی فصل کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔